0: tiring anzu loge ba dru lamde ani lemba ga je jili na lo liya bola mola liya kunju ne ani nyongzo mone de kandere dos da ha jo
1: de shabsha ji wo de chik tsu de shtaro na ni de
2: de wo shu shu wa la
1: na ze
2: yang wo shu shu
1: chen de lemba de ti bu de
2: ta ti ha ho ma sa ba
1: de loge ba dru lam ani kira liya pyu ya ni
3: 한국인이나 티톱라 보여시다도 하고도 공부해 줘도 뭐야 양모시오도
1: 그래서
3: 대회장한테도 야가 차오다 죽을 팀이나 오늘 난다 용서되면도 봐
1: 다치는 램바디 기란티부도 왜
3: 아래 빠도 사직 사베니
1: 다 기란 체가 틱스들레 부야 얘기란
3: 그래서
4: 너 한국인이 검사를 안 하고 러시텐데 로지바도
1: 어디 기란가 추부다 갈람사 티나소 너 기란이야 내가 부위
5: 지도 카바 레고르게 구치 추추 직추 추추 직
6: 타이디숑 로살베 림프치고 타이디숑 치변 탐카지라 고르쿠츠고 불레트미게 니가 지신 군디 티웨디 카잔의 체가 유베 강조 시바르 히뷰 그스슈 타이디숑 로살베 라다
7: 로게 파트 니도 니슈 저주르 지알 심베 푸미 디통티 습토 참부 유베 군디 디라 캬토 심제낭 미구 Tewe Buli ki gyuji yinbe Buri ji gao tang, cui mi lukba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham cha tie tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye par tu ji ar sing bie pu mi du tung.
8: Ji du kabar, le wo ye wu ji, chu chu ji chu, chu chu ji.
6: Tai di xiong lo sar bie rin pep chi gu, tai di xiong chi bie lang ka ji la, gor gu ji gu gu le zhu mi gu. Mi ge zi xing, kun du ti wei di. Kajang che ka yu be, kang jo si bar pi du ge su xiu. Tai di xiong lo sar bie lak da.
7: Lo ye par chu ni do ni xiu zi zhu lu ji ar sing bie pu mi du tong ti, sep tu cham bu yu be, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tewe bu li ki gu ji yin bie, bu ri ji gao tang, cui mi luk ba. 家切汤配切扛起钢头群众脸部越了